Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem misericordiae tue ad iuti,

Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aequardinare digneris, qui vivis et regnas in saecula,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt. Dominum sunt dies, tres sutectum meum, satantum de verbo, et sanabitur animam.